0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The morning light caresses your face on my pillow.

0: Værsgo. Det du siger til P4 Play, det du sikler os fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1. Den er med Olivia Rodrigo.
1: New York